Yesu majanu o wasombo mami tie me se abatu me huwe awohro me kirawo o Yesu majanu o